0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Ky është stacioni juaj, 3ZZZ, zëri juaj, histori tuaja, komuniteti juaj. Për shumë vite, 3ZZZ ka sjell pranë jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota. Këtu, në zemër të Melbourne-it, në dalet e mesme të radios 92.3 MHz. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistoj pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani dëgjues të dashur, është rada juaj të bëheni pjesë e saj. Mbështetjeni 3ZZZ Radiothon dhe ndihmoni që radioja jon multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit ton të vazhdojë të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3ZZZ ose na telefononi në numrin 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit. 3ZZZ, duke sjell botën më pranë jush.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zzz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

just under året med detta med sina vinnande programmen i Sotchen, Unium Sela Redini, dot Kalomnie, Njord Kanschen. Så pari du att Lämröse är kemi radiothonin pre kafilu pre pre ni tetor derin triete ni tetor pra na duen do na duen të mbledhim derin $2,000 për të paguar programin ton. Ju lutem në telefonin e studio, telefoni është 94151923. Po ju presim këtu.

të gjustë ndërruar, deri tani kemi marrë donacionet, këto janë së radhës, Cezar Sejat me mishi $150, Bardyl Loga $100, Ismet Topalli $20 dhe Feta Nuriu $50. Pra ju presim të donacionet tuja, telefoni është 941519 23.

Just ndërur tash do të flas pak për sportin që na vjen këtë fund këtë muaj në datën 20 fillimin e 29 tetor. Flas për Kupën e Shqipërisë që do të mbahet prej 29 tetor deri 1 nëntor në stadionin e Hume City. Stadioni është Nassau Stadium, është në Berriz Road, Meadow Heights, dhe nuk presim dot që derisa të filloj Kupa e Shqipërisë, pra ju presim gjithve atje të mirë një pjesë, se është një kënaqësi e madhe ku na takon gjithë kombin shqiptar.

Dhe gjusë në derurë, telefoni është këtu 941-923, ju presim për ndima tuja më sa të kini mundësi. Po, po vazhdojmë prapsë për sportin, Kupën e Shqipërisë, ku sonte në fushën e Shqiponjës në St. Albans do të vendoset kret ekipa në që do të marrin pjesë dhe do të ndahen në katër grupe që do të vazhdojnë me kualifikime. Pra kush ka mundësi dëshirë që të vijë, janë të gjithë mbisë ardhur në folen e Shqiponjës në St. Albans.

Dhe gjusë në derurë, shpresojmë si kalojmë një kohë të bukur. Më falni se ke në rrasë bëjnë një gabim këtu, se jam vetë sot në studio. Pra, telefoni është 9415-1923, në rrasë dëshironi të jepni donacion për radion, ju presim këtu në studio. Edhe njëre për si numri 9415-1923. Sa të kini mundësi, mund të jepni donacion, se naturisht na duhet për çdo vit, që të vazhdoj programi i Gjuhës Shqipe për shumë vjetë të arshme.

Just den där året, telefongästa Kater är 3:10 minuter på Kallon Kåsundsbet på Jypressim studio med telefoni med donationen tuja 9495923 på Jypressim. Du har presrit prappe dhe njerë se donacioni është si çdo vit që na duen $2,000 t'i paguim studios këtu për të vazhduar programet tona shqiptare për shumë vite. Pra edhe njerë ju lutem të na ipni donacione sa kini mundësi, na telefononi në studio 9415 1923.

të gjysën dërruar, po vazhdoj me programin, edhe pak lajme tjera për në kupën e Shqipëris, duhet të lajmëroj se këtë vit do të marrin pjesë edhe juniorët nga Dendino, Prishtina, nga Shqiponia dhe mbesose edhe nga Adelaj do të na vinë të rinj prej moshës 8 vjetë deri në 14 vjetë. Pra do të jetë shumë interesant ti shohim edhe të rinjt ku do të marrin pjesë në kupën e Shqipërisë. Pra edhe njerët të ju lajmëroj se ku do të mbajt këtë vit është stadioni quhet Nassel Stadion në Berri i Rod, Meadow Heights. Ky është stadioni i Hume City, një klub turk që në lejuën të mbajmë kupën e Shqipërisë këtë vit në këtë stadion. Pra i falemdore shumë edhe ata që të këshilit Hume City që në lejuën të vazhdojmë atje me kupën e Shqipërisë.

të justë ndërur, po na vjen fundi i programit, ora është 4:51 minut, po presim ndihmësat prej ju të justë ndërur për radiothonin për këtë vit. Pra telefoni është 94151923, po ju presim.

Dhe gjysë nderuar, patëm edhe dy telefonata që na dhurojnë donacion për Radion XXZ. Një nga ata është Sami Kamberi, $50, dhe Fitim Lumani, $50. Pra, na erdhi fundi i programit për ditën e sotshëm. Më falni se në patëm disa gabime, po do të na falni. Deri programin e ashëm, mirë ndjofshim.